ガテキトワマエガガナナエガワアガルンタンアテナンサマンタビエルガワアガナリアガティカパンテアルガパンテエエルパンテアルガデセギンテパンテアルガデセギンテ